bajja kuchikola. Atenku wa mauli la agasingo kuna kuwaza. Baganda wabe batandika. Gwewebike. Oba gwesibe. Gamba anti polisi ya gamba mchala wako vike. Obo muami anti polisi ya mkutola vi. Aba nasoko gende kwa mgrupu yechika. Obe ya family. Ena yocha akaba. Era ya time omono ona. Nga wewo zako. Oho za bichi. Oyo yini kwewo zako ngambi na echa magenda bizai. Sirika. Kola mirimo jo. Nene we nakuwaza, newewo zako, no gende wagindi, no wesenga gundi, ate mukwano gwange gundi. No. Kola bibyo. That's life. Ensi wetu usawo. Nzene we nsangu umuntu wa wange ya au. Na sidi kampita ku mujebali, ntikali ngangenda. Omutiguli kumanya nti ya Mungu webali. Omutiguli ko ebibala. Omutiguli ko ebibala. Atiru wana nyowe jeyo. We positioning. Gwataya gala kwe jayo. Daye mabega tebajja kwogerako. Nebuli wola banga bata andiso kukwogerako. Manya we positioning bulungi. Yongera mu bwongezi manyi. Wekawa kafana nyiweteke yo. Gweye positioninga. Lwana nyobuli kantu obeeremu. Erinnya lyo ku mukolo. Kirwanyi se lyogerweko. Ntine gundi tulina ye. Lwaki tebakwogere ko kale bibinga bakwogedde ne kazindalo. Ntine gundi wali. Gwe myaka we myaka asatu gwe bani gwe bakwogera kochi. Nenga ate bakwogera ko. Emirimu gyokolera lwana nnyo. Oveyo era bajja kukwogerako mu kampani gyokolera era bajja kunoonya ensobizo bazogereko okitegedde kati ekiyitibwa kwogerako tokkiriza kikuteeke wansi ebigambo gwe noonya abagagga abalinamu ku ssente tebalina muntu gwe bataasaddaakangako n'ebigambo yasaddaaka muganda wange yasaddaaka anko wange n'ogamba Mungu yattako ddi Mungu ataddi ku bantu. Gundi omugagga ye yamuse. Ha? Oyo gundi yamuse. Bigambo golaba baba nyega. Gwengena mu grupu ya family ya mwe ya family. Ono nyemwa ina sente message ateka mu mekeze ewo zako. Tachi ayina budde wa mwe. Era fetu ogera. Afunye mu gwe bogera ko yatta abantu ya sadaka. Ya yochindiga simanya ya yochembuzi. Ya samira ainamu ni bagamba wa Musa nawe to yagala sente ntinzaga gende usamire nkutwale yo oshitegera kati wodda ku bigambo mwana wange togenda kumalako na nseno tojja kumalako tojjana kudaye mabegeri nanti otyo kutandika ne business otyo gende okusaba omulimu olwe bigambo ntite wasoma nti wali musiru na iba kopera bukopezi ekyo nacho kisobola okulemesa ogenda okunoonya omulimu weerwani kogwe teri mulala nga tonajja waki nowe mpa ku magezi soko ogewe gwo omutima gwo gukugamba ki gwe olaba nga gugamba nawe kyotakkiririzaamu weebuuze ku balala naye tewerekaya nga ye omutima gwo kyegusiimye ekyo weerwaniko ebigambo biveeko bujja kucha wewanikire ddala sinza businza mukama katonda ogenda okole bisigadde bireke baleke boogere baleke bageye baleke bawayirize teweewozangako don't never waste your time weewoza akochi onnyonnyola ki bakolere ki beba katonda nedda Allah wali waguru ye jaji keep quiet gandi work labirira family yo labirira abana bo labirira mukyala wo baba kyala bo labirira abana mwami wo mufumbire leka bamwogere ko fumba ebigambo bibazize mabega ne bagambo omwami wo mwenzi nawe no kitwala bo bali babadde bakola yo kimuloji ye abadde anonya yo kyabere nasana loji jya musanze yente banonya yo ki biveko mukyala wo akukuta gwataku kutana yo baddo mwagazaki

0: vices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.

0: ebisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya muse ebisatu ne ya muse ebitano waliwo ono wa buli moto wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham omanyiche wetaga
2: ona.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
3: Kumusa mukatonyeze mwenda.
4: Pulp FM.
5: Ekkula ly'omuntu wa
4: buli. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Musiwa bulizo kabulina. Monday to Friday, ukufu kusawa nyao kutoka kusawa mkaga. Ziku maro kusu nsuri rama ulire. Netuga singija. Ati netuga kutusa konga kachayosha. Mo program, The Inside Story. Insonge yomunda. Walungwe njini nukwe tolure nsio na.
7: Omkuto guitiwa chano tuwerovu kutegeze zang. Abasaji abayitiwa abayisi la hiri. Abage enda masu nukulai kanti uboli yao. Bete kekira echinene echinzo kubandi chidako. Yisirayiri ntiyete kekira echinene echinzo kubanti chidako akadekano.
6: Inside Story ngetuko sisensu ele hafe.
8: We were very successful, military power like nobody's ever seen.
6: Abasasi wafe, sakone nsonde ize sigika. Izama ulide, tukwe toro sensiona.
9: Wipe out Iran's nuclear program or
6: The Inside Story.
7: Abasirikali batidwa, bakambwe bazibu, choka irani agamba. Nti, aine mizinge mipia, esawu yonasabu ukurura.
6: Program The Inside Story, buliro mandi. Okutoka kuluna kurokutano, okufa kusawa nya, okutoka kusawa mkage zemi sana, birako.
2: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
3: Kumusa mukatonyeze mwenda.
4: Pulp FM.
5: Ekkula ly'omuntu wa buli.
4: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Kweniriza mo program mpuri deka menya. Program mpuri deka menya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwazure guro. Nga totalaga. Tue dorola. Tuku wa tosh. Muma ulide. Nsange zinja ulo. Isu kwa takana kwenyefi Uganda. Wano ni wali. Wamanesema singo wa Afrika ina. Okukusa. Nebulaya. Mpuri deka menya.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق